Ewienso enchia kasi enkoma Mr. Kwaku danso wo mamprobi ana Mr. Kosi Ajima onso wo dowenya Mr. Kofi Power wo Ashamba Ashama Timber Market ofaya wo Spinters Mr. Kofi Dakon onso wo Atadeka Ashama etiefu enemasam ne se kanwanutum sini midi kanka yeno eniyema ni pi woho a edi yenya esanse yano adi enye nye ye esini edi honko mo miiri ochina di se na me koye adi enye ye jaykan oh madam funi o asume si obiso obebu amino di makwa brochiri kanwanu tum unru kutuka airport enne ebo no miensa pepepe na mibie phone lines ya minim se obie obi ye nyina ye ntimi ankanya no antum amani embe pi ashreyen misre mibie phone lines no a minim sa wonso obi ana udim bibi ti se ne mi ken obu ho a okoyi sika wo bank se ochina ejuada yi se yeni feel se yeni den o ya advert o ochina obisi wo mama 13,000 Ghana cedis me na mkechiro o de man kan wanu ntum uyi ya na kronfo di wachi ne asume sisi wo beware me she bisi kan wanu tum enya happen ya kan wanu tum enye mani pi ya sisi awo ya bra bom ay esan ya no etiefu o ahaye plan B 104.5 FM e bot no mien san pepe pa misi de ye nyinara awo si ye kan sen ye be ya edibe tu ya honfo if isen ki emu pi enye me bi ya si ye ye ba esan ya noa yen kan tumunti

0: Na fi ya papa bi a ye frɛ no nana akuapem o wachim ingresi ono so mi chia no papa papa
1: nana akuapem wo ho achim ingresi
0: ye we tan so fi akuapem no akwatra ho ndi no wo de akuapem na after nana no ho na mo woni kongwadin na wo achim ingresi ho
1: yo
0: and mame mbo life 52 bi
1: aha
0: me pen namo awo kakra opuku a ye twitwa no ya pay local entus na ya mameko kakra kum
1: acha se tin tin tomatoes bi enim
0: da bi tin tomatoes enim ya pay tin tomatoes bi ya ntoro wa yinyira ya man power ni ya yale kama kobi a oma ahata enubi na de atum na fe ama onkwan no etime successful na unya prekese bi a watoto na de ato na etifi ho esa se ntoro wa no wo frano to me chok
1: to me chok
0: na nkuruma ne ye otosan ha enu ntino unye no a na balance equation no
1: na udidi brodi fufu ana se menke fufu
0: menke fufu awie ya
1: ampa wa mo ko wa de me
0: awie ya
1: yo yo
0: enti mechi na mo eya opo na e fra on pe ke last week
1: ni pa cho o dia me pon ya no because me pon ya no obi nso betna ha o enti o dia me pon ya fresh number we 0551656656 obi o person one me kasa bia me pon a me wo studio ho be 5 to 10 minutes ansa na me pie
0: aha that be twem o e ba ko fo dia na one mile
1: aha what you say yo miss me das
0: bye
1: nyansanyum.
2: Hello.
1: Nyansanyum. Mika nyansanyum anu ajisu nyansafu netie. Nyansanyum.
2: Nyansafu netie.
1: Mpacho udin.
2: Oh, from teacher Samoa.
1: Oh, teacher Samoa. Ewo, ene machia wu anamebua.
2: Yoko wachi ame na eze edi mi woko visa.
1: Yo.
2: Yo na me woko ambrafu. Wachi ame. Sende mwini.
1: Ampa. Yo.
2: Na mkesi. Unipa diye, se o suru unipa, because madame Fuli, bra, me chrade no, me ba kwama, na, mi humo, baby, sabana na me warame, prese me wa obano. Me katile madame Fuli, wesi, yi obano, ntite shubany, se o se zikari zikuro anom, se. Ndi mi jane, tidi. Ndi me kwa, akwama, wopri uskula me kwa, me ba anu na madame Fuli, wa ware obano.
1: Di o katile wase obano, nu msigreti no, wako ware no?
2: Ye. Wako wa no no mensa oyese no wako wa no
1: wow
2: tidi oni pade ta bia se se unya se me se anya nsem bia na obisu su hu atre oyere kra anya nsem bia na obitu me su hu atre
1: eh am papa
2: yo
1: teacher samuel me da cp
2: yo me tia me bra covid jan
1: yo owa hin fa covid jan
2: no o ko si sasi se
1: yo
2: no kontena se no
1: okay yo any obete me da sin su pi mo nyansanyum
3: nta toni echi
1: mini amisra udine be bia ka se fri
3: se mo na kweso ko ko di ota
1: mini aboko de e
3: adum
1: ko nante nyamiadum ebia okay ya be kasa we chiri se wo de bia mi ni me wo number ntino yo mo anonko
3: eh yenu kre se ewiase mo ye we se wan ka wan ntu mo a bia sambe fa wo afi wo yire ya wo ni ni eda ba ko mo mpo enye se mu ni na ne se to ka chire no Efe se, o bwe kako kache no, anso kwa kache na adam. Anso kwa bwana adam kwa mani. O bi wakwa nuwa ukuta sunsumwa, ni bi kura, o kwa se, adia wa plane no.